пей таку, да ні дав відати, де я жив. Ан страшно рад я тісте чудне, чудне цигарете кадив. Ан ту не само сако толку, а не, вісте, он є прав претираву. Улияку яку фабришки камін, ан се ним ставу. Ан змірам є праву, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj? Zna bet, da ste ga poznali. Marijan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu, ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode. Od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet? On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.